حضور آپ کی دختر کا در جلایا گیا، حضور آپ کی دختر کا در جلایا گیا، حضور حضور آپ کی دختر پہ در گرایا گیا، حضور آپ کی تربت سے چند قدموں پر، آپ کی مسجد سے چند قدموں پر، حضور حضور آپ نے آواز تو سنی ہوگی، حضور بین تو کانوں میں گونجتے ہوں گے، حضور شور وہی شور قید کرنے کا، حضور لکڑیاں دروازے پر گرانے کا، حضور شور وہی شور باب حتا پر، حضور قہقہوں کا ٹھوکروں کا دستک کا، حضور حضور شور وہ دروازے کے اکھڑنے کا، حضور بین تہے در حدیث بزوت کا، حضور بین وہی بین المدد فضا، حضور شور وہی شور تازیانے کا، حضور حضور نیل کے چہرے پہ ثبت ہونے کا، حضور شور وہی شور بین وہی بین، حضور ظلم ہوئے اور بے تحاشا ہوئے، حضور اشک بہے اور بے تحاشا بہے، حضور اس پہ بھی عصمت کی پاسداری رہی، حضور پھر بھی علی کو نہیں پکارا گیا، حضور پھر بھی علی کو نہیں پکارا گیا۔

حضور آپ کی دختر کا در جلایا گیا، حضور آپ کی دختر کا در جلایا گیا، حضور حضور آپ کی دختر پہ در گرایا گیا، حضور آپ کی تربت سے چند قدموں پر، آپ کی مسجد سے چند قدموں پر، حضور حضور آپ نے آواز تو سنی ہوگی، حضور بین تو کانوں میں گونجتے ہوں گے، حضور شور وہی شور قید کرنے کا، حضور لکڑیاں دروازے پر گرانے کا، حضور شور وہی شور باب حتا پر، حضور قہقہوں کا ٹھوکر

دستک کا حضور حضور شور وہ دروازے کے اکھڑنے کا حضور بین تہے در حدیث بزوت کا حضور بین وہی بین المدد فضا حضور شور وہی شور تازیانے کا حضور حضور نیل کے چہرے پہ ثبت ہونے کا حضور شور وہی شور بین وہی بین حضور ظلم ہوئے اور بے تحاشا ہوئے

چہرے پہ سبت ہونے کا حضور شور وہی شور بین وہی بین حضور ظلم ہوئے اور بے تحاشا ہوئے حضور اشک بہے اور بے تحاشا بہے حضور اس پہ بھی عصمت کی پاسداری رہی حضور پھر بھی علی کو نہیں پکارا گیا حضور پھر بھی علی کو نہیں پکارا

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: ثمره اخلاص یکیش این هستش که آدم رو محبوب میکنه. حاج قاسم سلیمانی نمونه عینی این جریان برای ما بود. شهدای دیگه هم همینطور. شهید حججی از نجف آباد شبای دهه اول محرم بلند میشد، میامد یک هیئتی در اصفهان. به مسئول هیئت گفته بود این کارایی که کسی حوصله نداره انجام بده سخته، اینا رو بده من انجام بده. یه شرط داره، به کسی نگی، دوست ندارم کسی من رو ببینه. خدا گفت من میخوام عالم تو رو ببینند. کیه که حججی رو ندیده باشه؟ کیه که نام حججی به گوشش نخورده باشه؟ کسی که برای خدا کار انجام میده، خدا هم مهر او و محبت او رو در قلب ها قرار میده.
2: کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نظروں کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں، حقیقتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، اسے وہ سب دکھائی اور سنائی دینے لگتا ہے جو دوسرے نہ دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں. اور اللہ کی یہ خاص عنایت صرف ایک چھوٹے سے عمل سے حاصل ہو جاتی ہے. آج ہم اسی کا ایک نمونہ بیان کریں گے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب جنگ عروج پر تھی، محاذ پر خوف تھا مگر جیت کا یقین بھی تھا. ہماری یونٹ کے دو دوست دشمن کے علاقے میں غوطہ خوری کا لباس پہن کر چلے گئے. ہمیں امید تھی کہ وہ واپس لوٹ آئیں گے مگر وقت گزر گیا. اندھیری رات ختم ہونے لگی، سورج کی روشنی پھیلنے لگی مگر وہ دونوں نہ لوٹے. مایوس ہو کر ہم واپس آ گئے. یہ خبر جیسے ہی محمد حسین یوسف الہی تک پہنچی، وہ فوراً کمانڈر کے پاس پہنچ گیا. کمانڈر فکر مند تھے کہ اگر وہ دشمن کے ہاتھوں پکڑے گئے تو ہمارا پورا مشن ختم ہو جائے گا. مگر محمد حسین پرسکون تھے، نرمی سے بولے، کمانڈر مجھے ایک رات کی مہلت دیجیے، صبح تک کچھ خبر مل جائے گی. اگلی صبح میں نے محمد حسین کو دیکھا، چہرہ پرسکون،

0: گندم ہے, یہ چاول ہے, اور
1: سلام بھائی جان,
0: یہ باقی بھی دیکھ لو. رکھ دو اسے.
2: مرحبا, خوش آمدید جناب. آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا؟
3: کل رات سے اب تک تمہارے سامنے کتنے قافلے شام کی طرف نکلے ہیں؟

مجید میں سورہ یاسین کے اندر خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين. ہم نے رسول کو شعر و شاعری نہیں سکھائی. خدا کہتا ہے وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين. یہ کتاب جو رسول لے کر آئے ہیں یہ ایک ذکر ہے, یہ کتاب مبین ہے. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. یہ ان لوگوں کے لیے خداوند تعالی نے کتاب کو بھیجا ہے جو بیدار لوگ ہیں, جو زندہ لوگ ہیں. اس رسول کو خداوند تعالی نے بھیجا, کس لیے بھیجا؟ اب یہ بھی سن لیجئے, صرف آیات پڑھنا, صرف لوگوں کی پیوریفیکیشن کرنا نہیں, اس کتاب کی تعلیم کرنا نہیں. اس کے بعد خداوند تعالی دوسری آیت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہ وہ رسول ہے جس کا تذکرہ تورات و انجیل میں ملتا ہے. خود اپنی کتابوں کے اندر خدا کہتا ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ وہ رسول ہے جس کا تذکرہ ان لوگوں کو تورات میں اور انجیل دونوں میں ملتا ہے. اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات. اس رسول کا کام کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت عليهم. جناب ابراہیم سے اب یہ تذکرہ مل رہا ہے. فرمایا اس رسول کا کام کیا ہے؟ یہ رسول وہ ہے کہ جو امر بالمعروف کی تعلیم دیتا ہے, نہی عن المنکر کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہے. ویحل لهم الطیبات, انسانیت کے ہیومن کنڈیشن کو سمجھتے ہوئے وہ چیز ان کے لیے حلال کرتا ہے جو ان لوگوں کے لیے اچھی ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, اور ہر چیز جو ان کے لیے بری ہے اس کو حرام کرتا ہے. اس کے بعد خدا کیا کہتا ہے؟ اس رسول کا کام یہ ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالِ. اس رسول کا کام یہ ہے کہ ان زنجیروں سے ان کو آزاد کرے جو زنجیر ان کو جکڑے ہوئے. اس رسول کا کام کیا ہے؟ وہ بوجھ جو یہ اپنے شانوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں ان بوجھ سے, اس بوجھ سے ان کو آزاد کریں. مطلب کیا؟ وہ چیز, وہ جو ایکسکیوز نبی ابراہیم کے لوگوں نے دیا تھا کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اس میں پایا ہے, وہ ایکسکیوز لوگ پیغمبر کو نہ دے پائیں تاکہ پیغمبر اسلام ان لوگوں کو آزادی کا راستہ دکھائیں. مگر کیا ہوا؟ یہ رسول پیغام لے کر آئے لوگوں کے درمیان, کس لیے؟ تاکہ لوگ آزاد فکر رہیں, تاکہ لوگ سوچیں, تاکہ لوگ اس دنیا کو اپریشیٹ کر سکیں, تاکہ لوگ آیات قرآن مجید کو سوچ سکیں, تاکہ لوگ تفکر کر سکیں, ریفلیکٹ کر سکیں, تاکہ لوگ اپنے کمالات کی منزل کو حاصل کر سکیں. یہ سب پیغمبر اسلام نے اپنے کردار کے ذریعے کیا. کون سی چیز ہے جس نے پیغمبر اسلام کی ایک ایک بات کو اتنا اٹریکٹیو بنایا, اتنا اٹریکٹیو کہ لوگوں نے اپنے مذہب چھوڑ کے پیغمبر اسلام کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا؟ کیا تھا؟ کون سی چیز تھی؟ یہ پیغمبر اسلام کا کردار کا کمال تھا. لوگوں نے پیغمبر اسلام سے معجزے طلب کیے. میں آپ یہ آیتیں پڑھنا مقصد نہیں ہے, مگر پیغمبر اسلام سے معجزے طلب کیے کیونکہ لوگوں کی جو مینٹالٹی تھی وہ مینٹالٹی یہ چاہتی تھی, وہ یہ سمجھتی تھی کہ پیغمبر اسلام جیسی شخصیت کو بہت بلند ہونا چاہیے. کیسے؟ کہ انسانیت جس کو پہنچ نہ سکے. قرآن کی آیت میں سورہ بنی اسرائیل میں خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے, سنیے گا اس آیت کو ذرا غور سے, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى. وہ کون سی چیز تھی جس چیز نے انسانوں کو ایمان لانے سے روکا؟ کون سی چیز تھی؟ جبکہ ہدایت آ چکی تھی. خدا کہتا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى. وہ کون سی چیز تھی جس نے انسانوں کو ایمان لانے سے روکا جبکہ ہدایت آ چکی تھی؟ آپ جانتے ہیں کون سی چیز تھی؟ الا ان قالوا, سوائے ایک چیز تھی. انہوں نے کیا کہا؟ ابعث اللہ بشر الرسول. کیا خداوند تعالی نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟
یعنی لوگوں کے لیے ایک بشر کا

چاہتا ہے کہ پیغمبر اس پھل کو کھائیں. پیغمبر نے چاقو لی, پھل کو کاٹا, ایک سلائس کاٹا اور اپنے منہ میں رکھا, دوسرا سلائس کاٹا پھر اپنے منہ پہ رکھا, کھایا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, اس طرح کرتے کرتے پیغمبر اسلام سارے کا سارا پھل کھا گئے. یہ انسان کے دل میں اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ میں جو پھل پیغمبر کے لیے لے کر آیا تھا وہ پھل پیغمبر نے کھا لیا, کھڑا ہو کے چلا گیا. اب لوگ چھوڑیں گے تھوڑی پیغمبر کو. اصحاب بیٹھے ہوئے تھے, یا رسول اللہ آپ کے کردار کے خلاف بات ہوئی. کیا کردار کے خلاف بات ہوئی؟ یا رسول اللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے سامنے کوئی شے آئی ہو اور آپ نے ہمارے ساتھ اس کو تناول نہ کیا. یا رسول اللہ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک پھل آیا, آپ نے پورے پھل کو کھا لیا اور ایک ٹکڑا بھی ہم کو نہیں دیا. پیغمبر نے مسکرا کے کہا, تم جانتے ہو یہ پھل کتنا کڑوا تھا؟ اتنا کڑوا پھل تھا کہ اگر میں تمہیں دیتا اور تم اس پھل کو چکھتے اور منہ بناتے تم اس کے دل کو دکھاتے. اللہ اکبر, تم اس کے دل کو دکھا. وہ رسول جو انسان کو کمالات تک پہنچانے کے لیے آیا تھا, اس رسول کا ماننے والا, رسول کے نام پہ لوگوں کے دل کو دکھانا تو دور کی بات ہے, قتل کرتا ہے رسول کے نام پہ. اگر آپ مسلمان نہ ہوتے آج, کتنے ریئیکٹیو ہیں مسلم, ذرا سوچیے آپ. اگر آج آپ مسلمان نہ ہوتے اور آپ کے سامنے میں رسول کو اس انداز سے پیش کرتا جس انداز سے آج مسلمان رسول کو پیش کرتا ہے, تو آپ کے دل میں مسلمان ہونے کی رغبت ہوتی؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے. جس طرح آج اسلاموفوبیا کے اندر اسلام کو پھیلایا جا رہا ہے اور پیغمبر اسلام کے کردار کو بالکل نیگیٹیولی پیش کیا جا رہا ہے, اگر آپ مسلمان نہ ہوتے تو آپ کے دل میں مسلمان ہونے کی رغبت ہوتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے ایمبیسیڈر ہونے کی حیثیت سے ہم نے رسول کے اس نوبل کیریکٹر کو کائنات کے سامنے پیش نہیں کیا. یہ ہماری کوتاہی ہے, مگر ہماری ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کے کردار کو کائنات کے سامنے یوں پیش کریں جیسے ہو, تاکہ ہر دیکھنے والا کہے کہ نہیں, اگر یہ ہے تو محمد کا ماننے والا. تب جا کے پیغمبر اسلام کے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے. میرے عزیز دوستو, یہ رسول جو کسی کے دل کو نہیں دکھانا چاہتا تھا, اسی رسول کی بیٹی کے دل کو کتنا دکھایا مسلمانوں نے, کتنے عرصے کے بعد. کیا رسول تھا! خدا کی قسم, کہتے ہیں, واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے آخری ایام میں پیغمبر حجرے کے اندر تھے. ضعف کا یہ عالم تھا, کمزوری کا یہ عالم تھا کہ پیغمبر اسلام سوائے نماز کے بستر سے باہر نہیں نکلتے تھے, حجرے کے باہر نہیں نکلتے تھے پیغمبر. کہتے ہیں کہ آخری ایام, 3 دن باقی تھے پیغمبر کی وفات کو. تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام کو مولا کائنات کے سہارے پیغمبر اسلام اپنے حجرے کے باہر آئے, مسجد النبوی کے اندر آئے پیغمبر. جو جا چکے ہیں مدینہ, خدا انہیں بار بار لے جائے. جو نہیں گئے ہیں, خدا تعالیٰ انہیں توفیق عنایت فرمائے اور نصیب کرے کہ مدینہ منورہ کو جا کر دیکھیں. پیغمبر جہاں دفن ہے وہ پیغمبر کا حجرہ تھا, اور جو ممبر ہے اس کا فاصلہ آپ جانتے ہیں, جہاں پیغمبر کا ممبر ہے, بس اس فاصلے کو بہت دیر لگی پیغمبر کو طے کرنے کے لیے, اتنی کمزوری آ چکی تھی. کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے پیغمبر. ایک مرتبہ ممبر کے اوپر تشریف فرما تھے اور پیغمبر اسلام نے کہا, میرے ایام کے آخری دن آ گئے اور میں اس دنیا سے عنقریب جانے والا ہوں. اگر کسی کا حق میری گردن پہ ہے تو محمد اعلان کر رہا ہے کہ آج مانگنے والا اپنے

مانگلے. پیغمبر کی رحلت کا تذکرہ سن کر, یعنی پیغمبر کی رحلت کی خبر سن کر کہ پیغمبر اب رحلت کرنے والے ہیں, مسجد نبوی کے اندر رونے کا کوہرام برپا ہو گیا. اصحاب رونے لگے. پیغمبر نے دوسری مرتبہ کہا, اگر کسی کا حق میری گردن پہ رہتا ہے

حق کو مانگ لے. تیسری مرتبہ پیغمبر نے جب آواز دی تو ایک آدمی کھڑا ہوا, کہا یا رسول اللہ میرا ایک حق ہے جس کو آپ کو ادا کرنا ہے. پیغمبر اسلام نے کہا کون سا حق؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو یاد ہے اس موقع کے اوپر جب مال غنیمت جمع ہوا تھا اور بہت سے مسلمان اس مال غنیمت کو دیکھنے آئے تھے اور آپ لوگوں کو ہٹانا چاہتے تھے, آپ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا, یا رسول اللہ اس کوڑے سے آپ لوگوں کو ہٹا رہے تھے اور وہ آپ کا کوڑا میرے میری کمر کو چھو گیا. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس کوڑے کو آپ کی گردن پہ چھوا ہوں. یہ سنا ہے واقعہ آپ نے, میں فقط پیغمبر اسلام کے کردار کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام نے امام حسن و حسین کو بلایا, بیٹا حسن بیٹا حسین جاؤ میرے حجرے سے کوڑا لے کر آؤ. محمد یہ نہیں مان سکتا کہ کسی کا حق ہو اور محمد اس حق کو ادا نہ کرے. ایک مرتبہ امام حسن و حسین آئے, حجرے کے اندر آئے, سیدہ سے کوڑا لیا, کوڑا لے کر ایک مرتبہ مسجد النبوی کے اندر آئے اور پیغمبر کے ہاتھوں میں دیا. پیغمبر اسلام نے اس کوڑے کو اس انسان کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ تم اپنے حق کو ادا کر لو. فرمایا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا, جب آپ کا کوڑا مجھے لگا تھا اس وقت میرا نیچے کا احرام تو تھا لیکن میرے اوپر کا کپڑا نہیں تھا, میری چمڑی سے لگا تھا. پیغمبر اسلام نے اپنی قمیص کو اونچا کیا, مہر نبوت نظر آیا. ایک مرتبہ وہ انسان آگے بڑھا, کوڑے کو زمین پہ پھینکا اور مہر نبوت کے بوسے دینا شروع کیے اور فرمایا یا رسول اللہ میری مجال ہے کہ میں آپ کے بدن کو کوڑا لگاؤں؟ یا رسول اللہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تمام جب واقعہ ہو گیا, کہتے ہیں کہ رسول دوبارہ حجرے میں آئے, جب حجرے میں آئے تو سیدہ کو تڑپتے ہوئے دیکھا. فرمایا بیٹی سیدہ کیا بات ہے؟ فرمایا بابا ابھی حسن و حسین آئے تھے میرے ہاتھوں سے کوڑا لے کر گئے. یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ پیغمبر نے واقعہ بیان کیا, واقعہ بیان ہو گیا. اس کے بعد جناب سیدہ کے کانوں میں پیغمبر نے کچھ کہا, جناب سیدہ گریا کرنے لگی. اس کے بعد جناب پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ کے کانوں میں کچھ اور کہا, جناب سیدہ مسکرانے لگی. بعد میں جب لوگوں نے پوچھا, زہرا سے پوچھا کیا پیغمبر نے فرمایا تھا, کہا پہلی مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اب میرے دن ختم ہو گئے, میں اس دنیا سے اٹھنے والا ہوں تو میں نے گریا کیا. اس کے بعد پیغمبر اسلام نے مجھ سے کہا مگر خوشخبری یہ ہے کہ تم عنقریب مجھ سے ملنے والی ہو. کہا میں مسکرائی. عزادارو, باپ اور بیٹی کا ایک خاص رشتہ ہوتا ہے, باپ اور بیٹی کا ایک خاص رشتہ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں جناب خدیجہ کے بعد جناب سیدہ جب پیغمبر اسلام مکے کی دھوپ سے تھک کے آتے تھے تو جناب سیدہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا کرتی تھی, بابا اپنے سر کو میرے سینے کے اوپر رکھ دیجیے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ کو ام ابیہا کا نام دیا. یہ فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے, اپنے باپ کی ماں ہے. رسول آ کے سیدہ کے سینے پہ سر رکھا کرتے تھے, رسول کو سکون مل جاتا تھا. ارباب مقاتل لکھتے ہیں جب حسین کربلا میں رخصت ہو رہے تھے, جب تمام لوگوں سے رخصت ہو چکے, سکینہ سے بھی رخصت ہو گئے, اس کے بعد پیغمبر اسلام کا یہ نواسا گھوڑے پہ زلجنا پہ سوار ہوا. جب زلجنا پہ سوار ہوا تو ایک مرتبہ جناب حسین نے زلجنا سے کہا یہ آخری سواری ہے, اس کے بعد تم پر کوئی سوار نہ ہوگا. تو زلجنا نے بے زبانی زبان میں ایک مرتبہ زمین کی طرف دیکھا. جب حسین نے زمین پہ دیکھا تو زمین کیا دیکھا؟ دیکھا کہ 4 سالہ بچی گھوڑے کی سمو سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا. حسین گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے, سکینہ کو سینے سے لگایا, نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا.

محب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات عليه بابا زبدة. بڑی مدت کے بعد یہ موقع حاصل ہوا ہے کہ میں آپ کے سامنے اردو زبان میں تقریر کر پاؤں. شب وفات پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت مسلمہ کے لیے اس رات سے زیادہ غمگین رات اور کوئی ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ جس کو پروردگار عالم نے منتخب کیا تھا پرچم اسلام لہرانے کے لیے، جس کو خداوند تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے بھیجا تھا، جس رسول کو کائنات کے لیے بلکہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، اس رحمت سے یہ امت محروم ہو رہی ہے. اسی لیے آپ کے سامنے دو چار معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. اولاً یہ کہ جو بھی مناسبت ہوتی ہے، چاہے ولادت کی مناسبت ہو، شہادت کی مناسبت ہو، وفات ہو، جماعت یا کمیونٹی کسی پروگرام کو منعقد کرتی ہے، کسی پروگرام کو رکھتی ہے، اس پروگرام کا مقصد فقط ایک ایمٹی ریچول یعنی فقط ایک رسم نہیں ہے. اس فرش اعضا پہ آ کے بیٹھنا، مجلسوں کو سننا ایک رسم نہیں ہے، بلکہ اس کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس شخصیت، جس شخصیت کے بارے میں تذکرہ ہو، اس شخصیت کی زندگی سے ان جوہرات کو لے کر ہم اپنی زندگی کے اندر ڈھال سکیں جو جوہر وہ ہمارے لیے چھوڑ چکے ہیں. اگر ہم رسماً مجالس میں آتے ہیں، اگر ہم اس لیے مجلسوں میں آتے ہیں کہ ہم ایک رسم کو ادا کریں، تو میرے عزیز دوستو، مجلسوں میں آتے رہیں گے مگر ہمارے اندر کوئی بیداری، کوئی ترقی پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اس رسم کے ساتھ ان چیزوں کے اندر غور و فکر نہ کریں، ان دروس اور زندگی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اگر ہم وہ چند لمحات ان کی زندگی کے لے نہ سکے جن کو ہم اپنی زندگی میں ڈھالیں، تو ہماری اور آپ کی یہ رسم ایک رسم رہ جائے گی. لہذا دو چار باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اولاً یہ کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے موقع کے اوپر دنیا میں تشریف لائے جبکہ اسنام اور بت پرستی کی شدت تھی. خداوند تعالیٰ کو کائنات فراموش کیے ہوئے تھی. پیغمبر اسلام کا اس دنیا میں آنا ایک روشنی کی مانند تھا. پیغمبر اسلام کا اس کائنات میں اسلام کے پرچم کو لہرانا لوگوں کے لیے باعث آزادی بنا، لوگوں کے لیے آزادی کا ایک مقصد بنا. اسی لیے خداوند تعالی نے پیغمبر اسلام کو بھیجتے ہی یہ فرمایا: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں تمام عالموں کے لیے

یہ رحمت بنا کر بھیجا. یعنی پیغمبر اسلام کو خداوند تعالیٰ نے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب اس رحمت کو ہم کیسے سمجھیں, یہ رحمت ہمارے اور آپ کے لیے کیا چیز ہے؟ یہ ہر انسان جو جوہر زندگی پیغمبر سے لینا چاہے وہ اس جوہر کو پیغمبر کی زندگی سے لے سکتا ہے, مگر رحمت عالمین بنا کر پیغمبر اسلام کو خداوند تعالیٰ نے بھیجا اس لیے تاکہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ انسان کو انسان بنا سکے, تاکہ وہ اپنی رحمت کے اندازے کے انداز میں اور اس انداز سے اپنے نوبل کیریکٹرسٹک سے اپنے کردار سے کائنات کے سامنے اس جوہر کو پیش کریں جس جوہر کا انسان مستحق ہے. انسان چاہتا یہ ہے, انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے خود کے مقصد کو, اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے کوتاہی کرتا ہے. جبکہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات کہ اے انسان, بیماری کا علاج تمہارے اندر ہے مگر تم اس علاج کو دیکھتے نہیں. پھر فرماتے ہیں کہ بیماری بھی تمہارے اندر ہی ہے مگر تم اس بیماری کو جانتے نہیں ہو یا دیکھتے نہیں ہو. پھر امیر المومنین کہتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر, اے انسان کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں میں ایک انسگنیفیکنٹ ماس ہو؟ وفیک انتو العالم الاکبر, جبکہ تمہارے اندر ایک عالم وجود رکھتا ہے. اب انسان کی زندگی میں انسان خود اگر اپنے وجود کو نہ سمجھ پائے, اگر کمالات کی منزل کو انسان خود حاصل نہ کر حاصل کرنا نہ چاہے تو انسان کی خود اپنی کوتاہی ہے. ورنہ پیغمبر اسلام کو خداوند تعالیٰ نے رحمت بنا کر اس لیے بھیجا کہ وہ اپنی رحمت کے انداز میں انسان کو اپنے کمال تک پہنچا سکے. علامہ اقبال کہتے ہیں انسان کے متعلق, علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے انسان, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا اس لیے کہ آج تقریر اردو میں ہے. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تمہاری جو منزل ہے, تمہارا جو مقام ہے وہ پہاڑوں سے بلند مقام ہے. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. اسی جوہر کو اسی لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے دفعتاً ایک کے بعد دیگر پیغمبر اسلام نے تربیت انسانیت کی ابتدا کی, تاکہ انسان ایک تربیت کو پائے, تاکہ انسان ایک کمالات کی منزل تک پہنچ جائے. پہلی چیز پیغمبر اسلام کو یہ کرنا تھی کہ لوگوں کو آزاد کرے ان افکار سے, اس فکر سے لوگوں کو آزاد کرے جو فکر ان کے ذہنوں کو جکڑی ہوئی تھی, جس فکر کے اندر وہ آزاد نہیں ہو پاتے تھے. جناب نوح نے بھی یہی کام کیا, جناب ابراہیم نے بھی یہی کام کیا. انبیاء کی جتنی بھی فہرست آپ کے سامنے پیش کرو, ہر نبی کو خداوند تعالیٰ نے بھیجا, ہر نبی نے اپنی قوم کے ساتھ ایک کام کیا. کیا کام؟ اس قوم کو آزاد کیا ان چیزوں سے جو چیزیں ان کو جکڑے ہوئے تھیں. مثال کے طور پہ جناب ابراہیم کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں, بار بار سن چکے ہیں کہ جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑا, مگر بتوں کو توڑنا جناب ابراہیم کا مقصد نہیں تھا, کبھی بھی نہیں. بتوں کا توڑنا جناب ابراہیم کا مقصد نہیں تھا. جناب ابراہیم کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں کو ایک شاک ٹریٹمنٹ دے کے, ایک اویکننگ انسان کے اندر, ایک جاگ کو پیدا کرے تاکہ انسان بیدار ہو جائے, اس کے اندر ایک بیداری آ جائے. یہ مقصد تھا جناب ابراہیم کا. جب جناب ابراہیم نے آپ

جناب ابراہیم کا واقعہ آپ سن چکے ہیں. قرآن مجید سورہ انبیاء کے اندر خداوند تعالیٰ جناب ابراہیم کا تذکرہ کرتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اپنے باپ سے کہا, کون آزر, ان سے کہا جو ان کے بایولوجیکل فادر نہیں ہیں, مگر ان سے آ کے کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں, یہ کن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں, یہ کن چیزوں کو آپ نے تماثیل بنا کر آپ کے سامنے رکھا ہے. تو جواب میں ایک عجیب و غریب جواب جو سب دیتے آئے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کرتے دیکھا ہے, ہم نے اپنے آبا و اجداد کو کرتے دیکھا ہے. تو جناب ابراہیم کہتے ہیں اگرچہ آپ کے آبا و اجداد گمراہی میں تھے پھر بھی آپ یہی کرتے آئے ہیں. فرمایا ہاں یہ ہمارے آبا و اجداد نے کیا ہے. اس کے بعد جناب ابراہیم نے تذکرہ کرتے کرتے ایک مرتبہ ان لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ میں ان کے ساتھ ڈیل کروں گا جب تم لوگ, جب آپ لوگ شہر میں نہ ہوں گے. تو کہتے ہیں کہ شہر میں ایک تہوار تھا, ایک فیسٹیویٹی تھی, اس شہر کے باہر پورا شہر نکل گیا. جناب ابراہیم نے فجعلہم جذاذاً الا کبیراً لہم, جناب ابراہیم نے تمام بتوں کو توڑ دیا, کوئی نہیں تھا شہر میں, تمام بتوں کو توڑ دیا. جب بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بڑا بت جناب ابراہیم نے چھوڑ دیا تاکہ یہ بڑے بت سے آ کے پوچھے. یہ شوک ٹریٹمنٹ جناب ابراہیم دے رہے ہیں. جب یہ لوگ واپس آئے تو پہلا سوال کیا, من فعل هذا بآلهتنا, کس نے کیا ہے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ. قال سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, ہم نے سنا ہے کہ ان بتوں کے بارے میں ایک بچہ, ایک نوجوان ان کے بارے میں تذکرہ کرتا تھا, اس نوجوان کا نام ہے ابراہیم. فرمایا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون, ایسا کرو کہ اس بچوں کو لوگ, اس بچے کو لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب دیکھیں ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. جناب ابراہیم کو لے کر آئے, بچپنا ہے جناب ابراہیم یعنی چھوٹے سے ہیں, ابھی جوانی بھی نہیں آئی ہے, یوتھ. آئے جناب ابراہیم, پوچھا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم, اے ابراہیم کہ تم نے کیا ہے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ. فرمایا کیوں اس بڑے کو نہیں پوچھتے جو بڑا کھڑا ہو, لعلہم ینتقون, اگر یہ تم سے بات کر سکتا ہے تو تم ان سے پوچھو, اگر یہ بڑا والا جو ہے اگر یہ تم سے بات کر سکتا ہے تو تم اس سے پوچھو کہ کیا کیا, کیوں ہوا, کیسے ہوا. قرآن کے الفاظ, خوبصورت الفاظ میں خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے جب جناب ابراہیم کا یہ جملہ سنا فرجعوا الى انفسهم, ایک شک لگا اور ایک انٹروسپیکشن شروع ہوا اندر سے, آپس میں خود گفتگو کرنے لگے, یہ بات تو صحیح ہے, اس بچے نے صحیح بتایا, اگر یہ بول سکتا تو بتا دیتا کہ کس نے توڑے. ایک بیداری پیدا ہوئی, اس بیداری کے لیے جناب ابراہیم کو خداوند تعالیٰ نے کائنات دنیا کے اندر بھیجا تاکہ ان لوگوں کے اندر ایک آزادی کو, بیداری کو پیدا کرے تاکہ لوگ آزادی سے خداوند تعالیٰ کو دیکھ سکیں, بت پرستی چھوڑ چکے. اس کے بعد جناب عیسیٰ آئے, عیسیٰ کے موسیٰ آئے, موسیٰ کے بعد عیسیٰ آئے, پیغمبر اسلام کے زمانے میں جب پیغمبر اسلام آئے ہیں تو دنیا میں گھپ اندھیرا تھا. گپ اندھیرے سے مراد جاہلیت کا زمانہ تھا, اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند تعالیٰ نے بھیجا تاکہ لوگوں کو اپنے کمال تک پہنچا سکے. تو خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے میرے حبیب ہم نے تمہیں تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر. اس کے بعد خداوند تعالیٰ سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہ اللہ ہے جس نے اہل مکہ کے درمیان انہی لوگوں میں سے ایک رسول کو پیدا کیا, رسول کو بھیجا. بعث رسولا منہم, اس رسول کا کام کیا تھا, یتلو علیہم آیاتہ ویزکی

بهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اس رسول کا کام کیا تھا؟ آیات پروردگار کی تلاوت کرے، یتلو علیہم آیاتہ، ان کے سامنے تلاوت کرے قرآن مجید کی، آیات پروردگار کی، ویزکیہم، اور ان کے اندر ایک پیوریفیکیشن کو پیدا کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان لوگوں کو یہ کتاب، لفظ کتاب خداوند تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ ان لوگوں کو اس کتاب کی تعلیم دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، اور اس کتاب کی حکمت ان کو تعلیم کرے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ پیغمبر اسلام کا کام تھا. کتاب کیا کرتی؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یہ وہ کتاب ہے کہ ہر خشک و تر اس کتاب کے اندر آپ کو ملے گا. یہ کتاب کیا کرے گی؟ آپ کو ڈیولپ کرے گی. یہ کتاب کیا کرے گی؟ پروردگار بتائے گی. یہ کتاب کیا کرے گی؟ آیات پروردگار سے آپ کو آشنا کرے گی. یہ کتاب کیا کرے گی؟ ہر مرض کا علاج اس کتاب کے اندر آپ کو نظر آئے گا. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کس کے ہاتھ بھیجی؟ رسول کے. اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے یہ آپ کے سامنے وہ لے کر آیا ہے جس کو میں نے رسول منتخب کر کے بھیجا ہے، جس کو میں نے رسول بنا کر بھیجا ہے. یہ اس لیے نہیں آیا کہ آپ لوگوں کے سامنے ایسے ایسے معجزوں کو دکھائے تاکہ آپ اس کی رسالت پہ ایمان رکھیں. نہیں، یہ اس لیے آیا ہے کہ آپ لوگوں کو بلندیوں تک پہنچائے تاکہ کمالات انسان اپنے کمالات کو حاصل کر سکے. اس لیے ہم نے اس رسول کو بھیجا. تو قرآن مجید میں سورہ یاسین کے اندر خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. ہم نے رسول کو شعر و شاعری نہیں سکھائی. خدا کہتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. یہ کتاب جو رسول لے کر آئے ہیں یہ ایک ذکر ہے، یہ کتاب مبین ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيُحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. یہ ان لوگوں کے لیے خداوند تعالیٰ نے کتاب کو بھیجا ہے جو بیدار لوگ ہیں، جو زندہ لوگ ہیں. اس رسول کو خداوند تعالیٰ نے بھیجا، کس لیے بھیجا؟ اب یہ بھی سن لیجئے، صرف آیات پڑھنا، صرف لوگوں کی پیوریفیکیشن کرنا نہیں، اس کتاب کی تعلیم کرنا نہیں. اس کے بعد خداوند تعالیٰ دوسری آیت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ رسول ہے جس کا تذکرہ تورات و انجیل میں ملتا ہے. خود اپنی کتابوں کے اندر خدا کہتا ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل. یہ وہ رسول ہے جس کا تذکرہ ان لوگوں کو تورات میں اور انجیل دونوں میں ملتا ہے. اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات. اس رسول کا کام کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم. جناب ابراہیم سے اب یہ تذکرہ مل رہا ہے. فرمایا اس رسول کا کام کیا ہے؟ یہ رسول وہ ہے کہ جو امر بالمعروف کی تعلیم دیتا ہے، نہی عن المنکر کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہے، ویحل لہم الطیبات، انسانیت کے ہیومن کنڈیشن کو سمجھتے ہوئے وہ چیز ان کے لیے حلال کرتا ہے جو ان لوگوں کے لیے اچھی ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور ہر چیز جو ان کے لیے بری ہے اس کو حرام کرتا ہے. اس کے بعد خدا کیا کہتا ہے؟ اس رسول کا کام یہ ہے، ویضع عنہم اسرہم والاغلال. اس رسول کا کام یہ ہے کہ ان زنجیروں سے ان کو آزاد کرے جو زنجیر ان کو جکڑے ہوئے. اس رسول کا کام کیا ہے؟ وہ بوجھ جو یہ اپنے شانوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، ان بوجھ سے، اس بوجھ سے ان کو آزاد کریں. مطلب کیا؟ وہ چیز، وہ جو ایکسکیوز نبی ابراہیم کے لوگوں نے دیا تھا کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اس میں پایا ہے، وہ ایکسکیوز لوگ پیغمبر کو نہ دے پائیں تاکہ پیغمبر اسلام ان لوگوں کو آزادی کا راستہ دکھائیں. مگر کیا ہوا؟ یہ رسول پیغام لے کر آئے لوگوں کے درمیان، کس لیے؟ تاکہ لوگ آزاد فکر رہیں، تاکہ لوگ سوچیں، تاکہ لوگ اس دنیا کو اپریشیٹ کر سکیں، تاکہ لوگ آیات قرآن مجید کو سوچ سکیں، تاکہ لوگ تفکر کر سکیں، ریفلیکٹ کر سکیں، تاکہ لوگ اپنے کمالات کی منزل کو حاصل کر سکیں. یہ سب پیغمبر اسلام نے اپنے کردار

اجازت کے نہیں آتا، ہائے رسول کے بعد اسی دروازے پہ آگ لگائی گئی، ہائے رسول کے بعد اسی دروازے پہ آگ لگائی گئی، اسی دروازے کو گرایا گیا، اسی بیٹی کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا۔ ہزاداروں، ایک مرتبہ جناب سیدہ بیٹھی ہوئے، جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے اٹھ گئے، جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے اٹھ گئے، کہتے ہیں کہ جناب سیدہ جایا کرتی تھی، جناب سیدہ جایا کرتی تھی، بابا کی قبر پہ بیٹھا کرتی تھی، اپنے ہاتھ کو قبر پہ رکھا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی، بابا بابا سبت علیہ مصائب، بابا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا آپ کے بعد فاطمہ پہ ایسی مصیبتیں پڑی، بابا ایسی مصیبتیں اگر دن پہ پڑتی تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے۔ کبھی بابا کی قبر پہ بیٹھ کے گریہ کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی، بابا بابا بابا لست ابکی لما یصنع بی، کہا کرتی تھی، بابا بابا فاطمہ اس لیے نہیں گریا کرتی کہ فاطمہ کے ساتھ یہ برتاؤ ہوا۔ کیا برتاؤ؟ کہ فاطمہ کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا، کہ فاطمہ کے محسن کو شہید کر دیا گیا۔ فاطمہ اس لیے گریا نہیں کرتی بابا، لستو اب کی لما یوسنا بھی، بابا اب کی لفراقی کا یا رسول اللہ، بابا آپ کی جدائی فاطمہ سے برداشت نہیں ہو۔ ماتم ہے۔

آج ماتم کے بعد نماز میت پڑھائی جائے گی. آج کے مرحوم کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. اما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم, موضوع سخن رہا صبر اور امید. اس موضوع کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجلس اعضاء میں اس بات کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی کہ امید ہی ہے جو انسان کو کے اندر زندگی گزارنے اور زندہ رہنے کا شوق پیدا کرتی ہے. اگر انسان کے اندر سے امید نکال لی جائے, ہوپ نکال لیا جائے, تو انسان کی زندگی بہت جلد ختم ہو جاتی ہے. آج کی پریشانیوں کے لیے صبر چاہیے اور کل کے لیے امید چاہیے. تو پیشنس اور ہوپ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہمارے روزمرہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. روایتوں میں ہے کہ جہاں امید کی بات ہوتی ہے, جہاں پر ہوپ کی بات ہوتی ہے, انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عمل, اپنے ایکشن سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر بھروسہ اور امید رکھے. ہمارا عمل اتنا معتبر اور مضبوط نہیں ہوتا جتنا اللہ کی عطا, اللہ کی مصلحت, اللہ کا پلان اور اس کی مشیت مضبوط ہوتی ہے. اس لیے روزمرہ نمازوں کے

کے بعد جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہم انا مغفرتک ارجا من عملی، پروردگار تیری مغفرت میرے عمل سے زیادہ امید دلانے والی اور امید پیدا کرنے والی ہے، میرا عمل اتنا میرے لیے کام نہیں آئے گا جتنا اللہ کی مغفرت میرے کام آتی ہے۔ ان مغفرتک ارجا من عملی و ان رحمتک اوسع من ذنبی، اور تیری رحمت میری گناہوں سے زیادہ بڑی اور وسیع ہے۔ ایک صحابی آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ تو صحابی نے پھر دہرایا یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ان رحمتک اوسع من ذنبی، میرے گناہ سے بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پروردگار اگر میں اپنے گناہوں کی وجہ سے، یہ دعا کا ٹکڑا ہے، میں اپنے گناہوں کی وجہ سے تیری رحمت تک نہیں پہنچ سکتا تو بتا تیری رحمت کو کون روک سکتا ہے؟ میں میری خطائیں زیادہ ہیں، میں تیری رحمت تک نہیں پہنچ سکتا تو تیری رحمت کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ لأنها وسعت علی کل شے، ہر چیز کو اپنے احاطے میں اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہے تیری رحمت۔ تو یہ امید انسان جو انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے اللہ کی عطاؤں پر، اللہ کے ریوارڈ پر، اللہ کے پلان پر، یہ بہت ہی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ یہ پہلا اسٹپ ہے، اور اس سے بڑا اسٹپ جو روایتوں میں بتایا وہ یہ کہ جہاں تمہیں امید نہ ہو وہاں تمہاری امید عطاؤں کی زیادہ ہونی چاہیے۔ کبھی کبھار ہوتا نا ہمارے پاس ایسی امید نہیں تھی کہ یہ اس کو ہماری مدد کرے گا، امید نہیں تھی وہ ہمارا ساتھ دے گا، امید نہیں تھی۔ روایتوں میں جہاں تمہاری امید نہیں ہوتی ہے وہیں پر تمہاری امید زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں تمہیں عطا کرنے والا ہے جہاں تمہاری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، لا یحتسب کا معنی یہ کہ اللہ انکاؤنٹیبل تمہیں دے گا، تم کاؤنٹ نہیں کر سکو گے۔ کبھی کبھار رزق ہمارے پاس ہوتا ہے کاؤنٹیبل ہے، لا یحتسب میں حساب میں نہیں لا سکتے، انکاؤنٹیبل اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے گا۔ اور یحتسب کا ایک معنی یہ بھی ہے جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، کہ یہ کسٹمر میرے پاس آئے گا کہ نہیں آئے گا، میرے پاس خریدے گا کہ نہیں خریدے گا۔ جہاں ہماری امید نہیں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں سے امید کا راستہ نکالتا ہے۔ اسی لیے انسان زندگی گزارنا چاہتا نا، وہیں سے امید کا راستہ۔ مثالیں دی ہیں مولا کائنات کی حدیث ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں جہاں امید نہ ہو، جس چیز کی امید نہ ہو اس چیز کی امید رکھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا۔ وہ حدیث کیا کہتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگ لینے کوہ طور پر گئے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی، حضرت موسیٰ نے نبوت کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ غور کیجیے گا عزیزو، یہ جملہ کافی ہے ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے۔ آگ لینے کے لیے گئے تھے، وہاں پر پروردگار عالم نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو، کیا چاہیے؟ آگ چاہیے، میری بیوی انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بیوی کا خیال نکالو دل سے، نہیں کرو آپ نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، فرسٹ کمانڈ یہ تھا فقلا نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دو۔ یہ مقام مقدس ہے، پتہ نہیں کوہ طور پر کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کرے مقام مقدس ہے۔ پتہ چلتا ہے کچھ جگہیں ایسی ہیں جن کا احترام ہونا چاہیے، جن کا احترام ریسپیکٹ ہونی چاہیے۔ کوہ طور پر کیا ہے بھائی، کیا قرآن رکھا ہوا ہے، کیا توریت رکھی ہوئی ہے، کہ نہیں، یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس بنایا پاسٹ ٹینس کی وجہ سے، پاسٹ کی وجہ سے یہ مقدس بنایا، فیوچر کی وجہ سے۔ یہاں سے نبی کو نبوت ملے گی تو وہ مقام مقدس ہو جائے گا۔ فقلا نعلیک، نعلین یعنی جوتیاں اتار دو، جگہ کی ریسپیکٹ کرو۔ بعض کامنٹیٹر کہتے ہیں فقلا نعلیک، جوتیوں کا مطلب ہے دنیا کا خیال
خیال اب ذہن سے نکال دو, اب تم

تمہاری بات اللہ سے ہونے والی ہے. فقلا نہ, لیکن دنیا کا خیال ذہن سے نکالو, دل سے نکالو. ہم کیئر کر لیں گے, آپ کی بیوی کو مدد کی ضرورت ہے, ہم خیال رکھیں گے, ہمارا لشکر ہے. وللہ جنود السماوات والارض, ساری کائنات اللہ کا لشکر ہے, ہم خیال رکھیں گے. اہل بیت کا خیال ذہن سے نکالو تاکہ تم اللہ سے بات کر سکو. یہ موسیٰ کی اہل بیت ہے جن کے ذہن سے نکالنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. جب پیغمبر اسلام معراج پر پہنچے, سدرۃ المنتہا پہ, اللہ نے نہیں کہا ہمارے رسول کے لیے یہ مقام مقدس سے جوتیاں اتار دو, اس لیے کہ موسیٰ کی اہل بیت اور ہے, رسول کی اہل بیت اور ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پڑھا. یا رسول اللہ, وہاں پر فقلا نعلیک, بات کرنی ہے. موسیٰ گئے تھے آگ لینے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکو, اپنے گھر بچانے کی سوچ تھی, ہم تمہیں قوم بچانے کا نسخہ دیں گے. بات پہنچا ہی نہیں پہنچی, تم اپنے آپ کو اپنے گھر کو بچانے کے لیے آئے تھے, ہم تمہیں ذمہ داری دیں گے. اب تمہاری ریسپانسبلٹی ہے پوری قوم بچانے کی ہے. یہ میرے قرض لے جاؤ, ایجپٹ جاؤ, فرعون کے خلاف قیام کرو. کمپلیٹ ایک سٹوری ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں. تو وہاں پر ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے حضرت موسیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز عطا کی جو حضرت موسیٰ کے دل و دماغ میں وہ چیز موجود نہیں تھی. اسی طرح دوسری مثال دی مولا کائنات نے, دی کوئین آف شیبا کی, ملکہ سبا کی مثال دی. وہ یہ دیکھنے کے لیے آئی تھیں کہ سلیمان کی طاقت کتنی ہے, سلیمان کی مملکت کتنی ہے. جب وہ پہنچی تو وہ دیکھ کر اسلام لے آئی. بات اسلام کی ہو ہی نہیں رہی تھی, بات اسلام کی تھی ہی نہیں وہاں پر. وہاں پر آیا اور دیکھا آپ نے کہ مملکت حضرت سلیمان کتنی عظیم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسلام سے روشناس کرایا. قرآن کہتا آپ مسلمان ہوئی, اسلام لے کر آئی وہاں پر حضرت سلیمان کے پاس آنے کے بعد. تو اسی طرح سے ساحران حضرت موسیٰ جو ایمان لے آئے, میجیشین جو حضرت موسیٰ پر, اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے. وہ آئے تھے فرعون سے عزت حاصل کرنے کے لیے کہ ہم ہرا دیں گے موسیٰ کو, ہمیں عزت ملے گی. وہ آئے تھے فرعون سے عزت حاصل کرنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کو ڈالا اور وہ مومن بن کر اس دنیا سے گئے. ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں گے حضرت موسیٰ کے, موسیٰ پر اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئیں گے. جہاں پر امید نہیں تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر امید کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. کیوں امید رکھنی چاہیے؟ کل کی مجلس میں ہم نے کہا تھا لا تقنطوا, فرسٹ پرنسپل یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں, صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں, اور ان کے علاوہ مومن اور ہدایت یافتہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. ان کے اندر امید باقی رہتی ہے, کم از کم چراغ. ایک مثال جو کسی بزرگ عالم دین نے دی ہے وہ مثال بتا دوں, پھر دوسری دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں. پہلی دلیل لا تقنطوا من رحمت اللہ, کربلا کے میدان میں ایک ہزار ریزنز تھے نا امید ہونے کے. کربلا کے دشت میں ایک ہزار ریزنز تھے ڈسپر ہونے کے لیے, لیکن وہاں پر حسین نے امید کا چراغ جلایا. وہاں پر امید کا چراغ جلایا. شب عاشور جو مادی چراغ تھا, جو تیل کا چراغ تھا, اس کو بجھایا اور ایک امید کا چراغ جلایا, اور وہ چراغ آج بھی ساری کائنات میں روشنی دے رہا ہے. تو ایک ریزن یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اور دوسرا ریزن یہ کہ سورہ انشراح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. کیوں میں نا امید نہ ہو جاؤں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ ظاہری ترجمہ ہے, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, نہیں ہر ایک مشکل کے ساتھ کئی آسانیاں ہیں. یہ جو ترجمہ ہے یہ ٹیکنیکل ترجمہ ہے, ہر ایک مشکل کے ساتھ
کئی آسانیاں ہیں. تھوڑی دیر صبر کرو, انتظار کرو, امید رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانیوں کے راستے کھول دیتا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تاکید کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ایمفسائز کیا, مشکلات سے گھبراؤ نہیں. پرسنل لائف میں, فیملی لائف میں, سوشل لائف میں, پولیٹیکل لائف میں مصیبتیں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, مشکلات کا کام ہی آنا ہے. گھبرا جاؤ گے تو پھر تمہارے لیے مشکلات حاوی ہو جائیں گے, مشکلات تمہیں اوورٹیک کر لیں گے, نہیں آسانیوں کا

سوچو یقینا تمہارے لیے آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ فراہم کرے گا. اسٹرگل کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہمیشہ ترجمہ کرتا ہوں صبر کا مطلب چپ بیٹھنا نہیں ہے, صبر کا مطلب اسٹرگل کرنا ہے, کوشش کرنا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا والذین جاہدوا فینا, جاہدوا فینا, کوشش کرتے ہیں جو لوگ ہمارے راستے میں تو ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں, ہم ان کے لیے کئی راستے کھول دیتے ہیں. سبل پرونل ہے سبیل کا, کئی راستے کھول دیتے ہیں. بس آنکھوں کو کھلی رکھو, کوشش کرتے جاؤ, سٹرگل کرتے جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے. تو یہ تصور ہمارے ذہن میں رہے, یہ ایمان ہمارے ذہن میں رہے, اللہ کے وعدے پر یقین رہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, مشکل ایک ہے آسانیاں ہزار ہیں. کبھی کبھار ہم جو ہے اس پر توجہ نہیں کرتے, جو نہیں ہے اس کو سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں. جس نے اتنا مجھے دیا ہے وہ اور بھی دے گا, اگر ایک تصور میرے ذہن میں آ جائے کامیاب ہو جاؤں گا. سننا چاہتے ہیں آپ حضرات, ایک ہے فارمولا, بعض علماء نے بتایا ایک فارمولا نمبر 99, فارمولا نمبر 99. کہا جاتا ہے ایک کنگ نے اپنے پرائم منسٹر سے پوچھا, بتاؤ ایک جو منسٹر ہمارے دربار میں آتا ہے کیسل میں, اس کے چہرے پر اتنا اطمینان کیوں ہے؟ میں بادشاہ ہوں, میں پریشان ہوں, رات بھر مجھے نیند نہیں آتی, اس کے چہرے کو دیکھو, یہ مسکراتا ہے, اطمینان ہے اس کے چہرے میں, سکون ہے. تو پرائم منسٹر نے کہا بادشاہ سلامت, فارمولا نمبر 99. کنگ نے پوچھا فارمولا نمبر 99 کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں, آزما لیجئے گا, پھر یہ کل سے پریشانی اس کی شروع ہو جائے گی. کیا مطلب ہے؟ کہ ایک سکوں کی تھیلی, کوائنس کی تھیلی لے آئیے گا, اور اس پر تھیلی کے اوپر لکھیے گا 100 کوائنس, اور اس تھیلی کے اندر رکھیے گا 99. کوائن کے تھیلی کے اوپر, بیگ کے اوپر لکھیے گا 100 کوائنس, اس کے اندر رکھیے 99, اور اس کے دروازے پر رکھ کر رکھوا دیجئے گا رات میں. وہ رات میں لے گا کوائنس, دیکھیں کیا کرتا ہے. جب دیکھا منسٹر نے اس کے دروازے پر ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا 100 کوائنس ہیں, وہ اندر لے آیا گھر کے اندر, اور اپنی بیوی کو قریب بلایا, چلو ایک انعام ملا ہے, گفٹ آیا ہے, ہمیں کھول کے دیکھتے ہیں. وہ گننے لگے کوائنس کو تو 99 کوائنس تھے, اوپر لکھا ہوا تھا 100, اندر تھے 99. بادشاہ سے غلطی تو نہیں ہو سکتی جی, چلو دوبارہ گنتے ہیں. پھر دوبارہ انہوں نے گننا شروع کیا, بچوں کو بلایا, پھر گننا شروع کیا, پڑوسیوں کو بھی بلا لیا, گننا شروع کیا, ایک کوائن گیا کہاں. رات بھر جاگتے رہے, محلے میں ڈھونڈتے رہے, گلیوں میں تلاش کرتے رہے. جب نیند کا غلبہ ہوا اور کام پر آیا بادشاہ سلامت کے کیسل میں اور کورٹ میں, دیکھا اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں, چہرہ پریشان ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کسی نے گفٹ بھیجا تھا یا بادشاہ سلامت نے, لکھا ہوا تھا 100 کوائن ہے, ایک کوائن اس میں نہیں تھا, 99 تھے. تو رات بھر ہم ڈھونڈتے رہے, وہ ایک کوائن نہیں ملا. پرائم منسٹر نے کہا بادشاہ سلامت یہ ہے فارمولا نمبر 99. وہ بھول گیا جو 99 کوائنز فری میں ملے ہیں, اس کے سوچنے کے بجائے وہ ایک کوائن جو زندگی میں نہیں تھا اس کو ڈھونڈنے لگا. رات بھر کی نیند گئی, زندگی میں پریشانی لوٹ کر آئی. مورل آف دا اسٹوری یہ کہ پرائم منسٹر نے کنگ سے کہا کنگ صاحب آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں 99 سٹیز آپ کے کنٹرول میں ہیں, لیکن آپ نے ایک سٹی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی کو پریشانی میں ڈال دیا ہے. 99 پر قانع ہو جائیے گا, آپ کی زندگی میں سکون لوٹ کر آ جائے گا, سکون لوٹ کر آ جائے گا. میری زندگی میں یہ نہیں ہے, وہ ایک چیز جو میری زندگی میں نہیں ہے اس کو سوچ سوچ کر بندہ جتنی چیزیں میرے پاس ہیں سب کو گنوا بیٹھتا ہے, سب کو گنوا بیٹھتا ہے. 99 چیزیں تمہارے پاس ہیں, ایک چیز نہیں ہے تمہاری زندگی میں, گھبراؤ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے 99 کا شکریہ ادا کرو, ایک اور کائن میں تمہاری زندگی میں دے دوں گا. اس لیے کہ ہم 99 کو بھول گئے تو پھر شکریہ کا بھی تصور پیدا نہیں ہوتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا, دیکھو تمہاری زندگی میں جو چیزیں ہیں وہ کتنی چیزیں, وہ آسانیاں ہیں, وہ نعمتیں, تم بھول گئے. ایک پریشانی کو تم نے یاد رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوا کرنا شروع کیا. انبیاء کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے, انبیاء کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے, اسوہ ہے. امتحان لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے, مال کا امتحان, اولاد کا امتحان نہیں, سٹیٹس کا امتحان لیا, تندرستی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا, باغات جل

اس صراط پر میں اس کے کام آؤں گا. اسے کہتے ہیں امام رضا. ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آٹھویں امام کی زیارت نصیب کرے. السلام علیک یا غریب الغرباء. دو امام ہیں جو اپنے وطن سے نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا ہمارے لیے فرش عزا بچھاؤ. جانے سے پہلے ایک امام حسین نے گریا کیا اور ایک آٹھویں امام نے گریا کیا. اپنے گھر والوں کو جمع کیا, ماتم کرو, گریا کرو. کیوں؟ میں جا رہا ہوں, واپس آنے کی امید نہیں ہے. السلام علیک یا غریب الغرباء. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ وہ غریب الغرباء ہے, وطن سے دور, گھر والوں سے دور, رشتہ داروں سے دور, بچوں سے دور. کوئی امام کے ساتھ نہیں تھا, تنہا تھے امام. اس لیے غریب الغرباء کہتے ہیں. اس غریب الغرباء نے جس پر رونے کی سفارش کی ہے اس کا نام ہے حسین. اس غریب الغرباء نے کہا اس پر رو, اس پر رو. یبن شبیب, اگر رونا چاہتے ہی ہو تو حسین کی غربت پر رو. دنیا میں ایسا کوئی غریب نہیں جیسا حسین ہے. دنیا میں ایسا کوئی مظلوم نہیں جیسا حسین ہے. دنیا میں کوئی تشنا لب نہیں ایسا جیسا حسین ہے. اگر رونے کو دل کرے تو حسین پر آنسو بہاؤ. مولا کیوں حسین پر آنسو بہائے؟ امام کو موقع ملا عزاداری برپا کرنے کا, فرش عزا کا, فرش بچھانے کا موقع ملا. امام فرش بچھاتے تھے, شعرائے کرام کو بلاتے تھے, اشعار ان سے سنتے تھے امام, اور گریا فرماتے تھے, گریا فرماتے تھے امام. مولا کیوں حسین پر روئیں, کیوں حسین کا ماتم کریں؟ آٹھویں امام کہتے ہیں اس لیے کہ حسین کو ایسے شہید کیا گیا جیسے کسی گوسفن کو شہید کیا جاتا ہے, جیسے کفش کو, ایک گوسفن کو شہید کیا جاتا ہے. خوب مثال دی امام نے کیسے گوسفن کو شہید کیا جاتا ہے. کیوں مثال دی امام نے؟ اس لیے مثال دی امام نے, گوسفن کی مثال دی. کیوں مثال دی؟ علماء کرام نے کئی ریزنز بتائے, کئی ریزنز بتائے ہیں. ان میں سے ایک ریزن جو دل کو توڑ دیتا ہے وہ یہ کہ جب کبھی گوسفن کو ذبح کیا جاتا ہے کوئی نہیں پوچھتا کیوں ذبح کر رہے ہو. امام فرماتے میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا, اگر کوئی یہ پوچھنے والا نہیں تھا آخر حسین کو کیوں ذبح کیا جا رہا ہے, کیوں ذبح کیا جا رہا ہے. امام نے یہ مصائب پڑھے ہیں اپنی زندگی میں. امام نے مصائب کی طرف اشارہ کیا. حسین مظلوم کا ماتم کیا, اس غریب نے اس سید الغرباء کا ماتم کیا. تشنگی کو یاد کیا, پیاس کو یاد کیا. اس امام کو زہر دیا گیا اور اتنا زہر خطرناک تھا کہ امام جا رہے تھے تو ابا سلط سے امام یہ کہہ کے جا رہے تھے, ابا سلط میں واپس لوٹوں اگر میرے چہرے پر کپڑا ہو تو پھر مجھ سے سوال نہ کرنا, وہ پھر میری اور آپ کی آخری ملاقات ہوگی. اگر کپڑا نہ ہو تو سوال کرنا, کپڑا آ جائے میرے سر پر, میرے چہرے پر تو سوال نہ کرنا. میں حجرے میں چلا جاؤں گا اور میرا فرزند میرے پاس آ جائے گا. آٹھویں امام گئے دربار, واپس آئے, امام کے چہرے پر کپڑا تھا. ابا سلط کہتے میری ہمت نہیں ہوئی کہ امام سے سوال کروں. امام حجرے میں گئے, تھوڑی ہی دیر بعد گفتگو کی آواز سنائی دے رہی تھی. میں سمجھ گیا نوے امام بے اعجاز امامت امام کے قریب آ گئے ہیں امامت کی امانتوں کو لینے کے لیے. آٹھویں امام امانتیں دیتے رہے, نوے امام امانتوں کو لیتے رہے. روایت میں ہے کہ مرتبہ آٹھویں امام کی پیاس بڑی, شدت بڑی پیاس کی. امام نے پانی مانگا, نوے امام اپنے ہاتھ میں پانی لیے, آٹھویں امام کے قریب آئے. پیاس اور بدن اتنا کمزور پڑ چکا تھا اور آپ کے بدن میں لرزہ تھا, آپ کے ہاتھوں سے پیالہ چھوٹ گیا. نوے امام اٹھاتے رہے اپنے بابا کو سینے سے لگا کر, نوے امام پانی پلاتے رہے. عجب نہیں آٹھویں امام کا تصور, ارے کربلا کی طرف گیا ہو. ارے جب باپ تکلیف میں ہو تو بیٹا سینے سے لگا لیتا ہے. آئے رے حسین, ارے کوئی ہے جو سینے سے لگائے؟ ارے بیٹا موجود ہے, ہاتھ
हाथों में हाथ